Vidimo novi dan pred nama, srijeda 22. juli, onako lijepo prijatno jutro u gradu na Drini, jeste oblačno, kišovito, negdje oko 15 stepeni trenutno u našem gradu, ali evo, dobro dođe malo i osvježenja. Bilo kako bilo, naravno, vi uživajte u danu koji je pred nama, a tokom dana bit će prijatno, neće biti naravno previsoke temperature kako je bilo proteklih dana. Dakle, sa vama smo do 19 sati, ovo je jutarnji program, budimo se, idemo dalje. Dalje sviramo još dobre melodije za dobro jutro. Nakon toga ponovno smo sa vama u sljedeće servisne informacije, dakle informacije o vremenu, bioprognoza i informacija o stanju na putevima. Dobro jutro, Cupa Jadis, jutro s vama, 7 sati 5 minuta, ovo je program Radio Varaždin.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broj kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

Ovo jutarnji program Radio Goražda, poštovani slušalci, dobar ritam jutros, dakle, u programu našeg radija, u režiji kolega Cupa, onako uživamo veselo, što bi rekle, možemo džuskati. Ako se ujutro spremate za posao, ako ste u automobilu, naravno, budite oprezni, uglavnom, uživajte uz program našeg radija, trenutno na Kovlačnom gradu na Drini, slaba kiša, 15 stepenija, meteorolozi kažu BiH u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje na oblake. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Uglavnom jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. U Goraždu uglavnom tokom dana pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje na oblake tokom poslje podneva. Dalje da provjerimo šta kaže bioprognoza. Ugodnije odnosu na protekli dan. Postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i ne su više visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata bit će umanjene. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prije podneva, u Hercegovini sunčanije. Sa odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika. Pri tome bi posle

prepodnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opštu sliku. Da provjerimo naravno šta kažu iz Bihamka, dakle interesuje vas informacija posebno ako putujete, kolovoz je mokar ili vlažan, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite naravno oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na putevima. Zbog nastavka izgradnje pod dionici autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put M17. Dalje da kažemo na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Ako putujete van granica BiH, da znate, duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Ovo je naše zajedničko jutro, 7 sati i 16 minuta. Idemo dalje, sviramo, uživajte.

Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde i jučer su bili u štrajku, a nakon sastanka sa predstavnicima gradske uprave dogovoreno je da danas nastave s radom ukoliko bude isplaćena junska plata. Kako je potvrdio Selvedin Kadrić, predstavnik sindikata, radnici su dobili obećanje da će im plata biti isplaćena danas, a ukoliko ne dođe do isplate, radnici će ponovo stupiti u štrajk već narednog dana. Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart traže dakle redovnu isplatu plata, a među njihovim zahtjevima je isplata toplog obroka u visini od 1% prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema riječima Kadrića, radnici su tokom razgovora ponudili i konkretno rješenje kojim bi se do 1. septembra dale garancije da radnička primanja u buduće neće biti dovedena u pitanje. Ponudili smo rješenje da se do 1. septembra daju garancije kako radnička primanja više neće doći u pitanje, kazao je Kadrić. Na sastanku je, kako navodi, razgovarano i o mogućnosti zakazivanja sjednice gradskog vijeća na kojoj bi se moglo razmatrati pitanje korekcije cijene vode. Kadrić se osvrnuo i na pitanje statusa sindikata ovog preduzeća, navodeći da sindikat nije verifikovan, na što su radnici upozoreni. Međutim, ističe da će radnici dalje nastupati solidarno i kolegijalno, te da će u narednom periodu svoje zahtjeve zastupati zajednički. U međuvremenu, naravno, posljedice su već vidljive na ulicama Goražda. Kontejneri u gradu prepuni su smeća. Zbog štrajka se već dva dana ne vrši odvoz komunalnog otpada. I sindikata su kazali da će, dok traje štrajk, obavljati samo interventne poslove koji se odnose na uredno vodosnadbijevanje grada Goražda. A danas bi, prema dogovoru postignutom na sastanku sa predstavnicima gradske uprave, radnici trebali nastaviti dakle sa radom. Međutim, ishod će, kako je poručeno, zavisiti od toga da li će obećana isplata plate biti realizovana. Naravno, pratimo sve, na vrijeme vas informišemo. Naredna informacija kaže ovako: ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić i direktor Evropske banke za obnovu i razvoj Stella Melnik potpisat će danas u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum. Riječ je o zajmu od 60 miliona eura namijenjenom finansiranju izgradnje dionice Donji Kopilovi-Hum, granični most preko rijeke Tare i konsultantski usluga za realizaciju projekta u okviru ukupnog projekta unapređenja putne veze Foča-Hum. Uglavnom, projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori s ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja, povećanja protoka i boljeg regionalnog povezivanja. Projekat realizuje javno preduzeće Putevi Republike Srpske, a završetak radova planiran je do kraja 2029. godine. Još jedna informacija za ovo javljanje: snažno olujno nevrijeme zahvatilo je dijelove BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, uzrokujući materijalnu štetu, probleme u saobraćaju i oštećenja na poljoprivrednim površinama, dok meteorolozi upozoravaju na nastavak nestabilnog vremena. U Hercegovini je najteža situacija zabilježena na području Nevesinja, gdje je u poslijepodnevnim satima, dakle jučer, pao obilan grad. Ulice i lokalne saobraćajnice za nekoliko minuta bile su potpuno prekrvene ledom, a nakon padavina na putevima je ostao debeo sloj vode i leda, zbog čega su pojedini vozači zaustavljali vozila. Prema navodima medija, očekuje se značajna šteta na voćnjacima i usjevima. Nestabilno vrijeme zahvatilo i druga područja Hercegovine, dok su pljuskovi i grad zabilježeni i u Bugojnu, te na širem području Jablanice, gdje su bujične vode kratkotrajno otežale saobraćaj. Nevrijeme je pogodilo Crnu Goru, ali i Srbiju. Inače, nadležne službe, meteorolozi su, dakle, kažu, upozoravaju da se stabilizacija vremena ne očekuje ni u narednim danima, uz mogućnost novih pljuskova, grmljavine i pojave grada širom regiona, dakle BiH, Srbija, Hrvatska, Crna Gora.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema jezik i identitet, govori književnik Hadžem Hajdarević.
1: Jedna od važnih definicija čovjeka jest da je čovjek društveno biće. Samim tim se prirodno nameće da je čovjek u ovozemaljskoj društvenosti biće koje pripada određenoj tradiciji, kulturi, jeziku, nacionalnim ili civilizacijskim vrijednostima i da tu svoju pripadnost neposredno izražava emocijama neke određene vlastite ili kolektivne pripadnosti. Jedna od mogućih definicija identiteta jest ona koju je ponudio libansko-francuski pisac Amin Malouf, da je identitet ono što je sačinjeno od različitih i mnogobrojnih pripadnosti. Te pripadnosti mogu biti rasne, nacionalne, etničke, konfesionalne, mogu biti radne, profesionalne, spolno, orijentacione i tako dalje, a jedna od ključnih čovjekovih pripadnosti jest njegova jezička pripadnost. Iz tog razloga, ako identitet razumijevamo kao određenu uobličenost koja funkcionira u neprestanom, dinamičnom, unutarnjem nadopunjavanju, onda je jezik ona živa, sveuvezujuća, memorirajuća i emanirajuća energija unutar strukture osobnog ili kolektivnog identiteta. Jezik tako nije samo nužno sredstvo komunikacije među ljudima, nego i najbitnije sredstvo pomoću kojeg se određena ljudska skupina uspostavljajući kontinuitet vlastite i opće civilizacijske memorije o svome jezičko-nacionalnom nasljeđu i perspektivama za budućnost, a razlikuje od drugih ljudskih skupina i njihovih jezičkih, duhovnih i kulturnih nacionalnih tradicija. Ili se pak s drugim tradicijskim vrijednostima dodiruje, prožima i međusobno obogaćuje. Moderna povijest velike planetarne migracije, haotična geopolitička vrenja diljem svijeta, iz dana u dan nam govore kako jezički identitet, odnosno identitet u jeziku, mnogo složenija i ujedno mnogo uprošćenija pojava nego li nam se činilo u nekim ranijim vremenima. Tu međutim dolazimo do onog jednog klizavog terena, društveno-političkih konteksta i problema ostvarivanja, neostvarivanja jezičkih sloboda, što i nije tema ovoga prigodnog obraćanja. Ono što je važno znati jest da je jezik najfundamentalnija odlika unutar određenog identiteta. Sve što se misli, osjeća, pamti, planira, sve što se kroz generacije i generacije slaže u nacionalnu ili opće svjetsku memoriju, prvenstveno je sadržano i čuvano u jeziku. Konkretnije kazano, sve je sadržano, pohranjeno i čuvano u materinjem jeziku. Bez materinjeg jezika nema ni očuvanja identiteta bilo koje društvene grupacije, naroda ili zajednice.
0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, ovaj program Radio Goražda, 55 godina sa vama ubrzo će i 56. godišnjica 27. jula. Novi dan pred nama, dakle srijeda 22. juli, jutro u Goraždu onako oblačno, bilo i kiše, trenutno mislim da ne pada, sada je negdje oko 15 stepeni u Goraždu, a tokom dana kažu meteorolozi u BiH u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje na oblake. Uglavnom poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi,

naše kantona. Zajedno smo do 19 sati, uživajte u danu koji je pred nama i naravno ukažete nam povjerenje. 9 sati, ovo je program Radio Goražda, sviramo, a nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ja sam Adis, u režiji kolega Cupa, dobro nam došli.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
7: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
8: La qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

narodnih obaveza za 2026. godinu vrijedan 1.580.500.000 konvertibilnih maraka, što je za 1% više u odnosu na prošlu godinu. Na redovnoj sjednici, između ostalog, naći će se prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu Stella Melnik danas su u Sarajevu potpisali nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum. Vrijednost zajma iznosi 60 miliona eura, a sredstva su namijenjena izgradnji dionice Donji Kopilovi-Hum, uključujući i granični most preko rijeke Tare. Cilj projekta je unapređenje putne veze prema Crnoj Gori, veća sigurnost saobraćaja i bolje regionalno povezivanje. Na današnji dan 1993. godine Sarajevo je doživjelo najteže granatiranje tokom opsade. Na glavni grad Bosne i Hercegovine u samo jednom danu ispaljeno je 3777 granata, što znači da je u prosjeku jedna granata padala svakih 22 sekunde. Uništeni su brojni stambeni, kulturni i vjerski objekti, a stradali su i brojni civili. Opsada Sarajeva trajala je 1425 dana i smatra se jednom od najdužih u modernoj historiji ratovanja. Snažno olujno nevrijeme sinoć je zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, uzrokujući materijalnu štetu i probleme u saobraćaju. U Bosni i Hercegovini najteže je pogođeno područje Nevesinja, gdje je obilan grad prekrio ulice i puteve, a očekuju se velike štete na voćnjacima i usjevima. Pljuskovi i grad zabilježeni su i u Bugojnu, te na području Jablanice. Nevrijeme je pogodilo i Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. Sjedinjene Američke Države poručile su da su i dalje spremne za pregovore s Iranom, ali smatraju da Teheran trenutno nije ozbiljan u vezi sa diplomatskim rješenjem krize. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da Iranu ne smije biti dopuštena kontrola nad Hormuškim oreozom, ističući da bi to ugrozilo međunarodnu plovidbu i globalnu sigurnost. U međuvremenu sukobi se nastavljaju. Američka vojska izvela je novu seriju napada na Iran. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira narednih dana uputiti Kongresu sporazum sa Saudijskom Arabijom o saradnji oblasti nuklearne energije. Prema navodima Reutersa, riječ je o takozvanom sporazumu 123 koji su potpisali ministri energetike dvije zemlje. Dokument bi trebao otvoriti put jačoj nuklearnoj saradnji, a prema pisanju medija mogao bi omogućiti Saudijskoj Arabiji i obogaćivanje uranija. Obilne kiše i poplave koje su pogodile veći dio Čilea odnijele su najmanje 13 života, dok se 7 osoba i dalje vodi kao nestalo. Nevrijeme je izazvalo velike poplave, zatvaranje puteva i oštećenja na stambenim objektima. Više od 2000 ljudi je raseljeno, desetine kuća su uništene ili teško oštećene, a oko 87.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka u ovoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka iznosit će od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, na valovima ste Radio Goražda, upravo tako vrijeme za otvoreni program. Dobro nam došli, lijep pozdrav, 10 sati i 15 minuta. Novi dan pred nama je 22. juli, srijeda, trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini, oblaci, nema kiše, čini mi se vani, 15 stepeni u Goraždu tokom dana. Biće naravno toplije, ali i nestabilno, kažu meteorolozi u BiH, tokom dana pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, vjetar slab umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka iznosit će od 19 do 25 na jugu do 30 stepeni. Ako putujete, naravno budite oprezni, kakvo je stanje na putevima, da li možda ima nekih problema, zastoja. Bitno je naravno da imate te informacije, posebno ako putujete. Evo prilike da saznamo u nastavku programa. Pripremili smo izvještaj iz Bijanka.
2: Kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušaoci. Idemo dalje, kratko da najavimo ono što ćemo danas raditi, iako je onako poprilično zatišje na području našeg kantona. Najprije, dakle, jedna informacija koju ste slušali i u vijestima. Jedno lice, dakle, uhapšeno je na području BPK Goražde zbog sumnje da je počinilo više krivičnih djela, među kojima su organizovani kriminali i pranje novca, saopšteno iz Agencije za istrage i zaštitu BiH. Hapšenje je obavljeno u nastavku operativne akcije Indeks. Prilikom pretresa stana i pokretnih stvari koje koristi, otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. O njegovom daljem statusu odlučivaće tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Za desetak minuta imat ćemo i prvo telefonsko javljanje. Naime, Goražda će početkom avgusta biti domaćin jednog od najznačajnijih biciklističkih događaja u BiH. Naime, organizaciji biciklističkog kluba Goražde, a u okviru takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza BiH, u nedjelju 2. avgusta na lokalitetu Krive Drage, turistički kompleks Bijele vode, bit će održana utrka državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u brdskom biciklizmu. O tome ubrzo govori predsjednik kluba Adnan Efendić. Nešto kasnije u 11 sati i 15 minuta naš sagovornik Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Naime, kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde i tokom ljetnih mjeseci provodi pojačane kontrole u različitim oblastima s ciljem zaštite građana, poštivanja zakonskih propisa i osiguranja naravno fair poslova.

kakvo je stanje na terenu u ovim oblastima, dakle koje kontroliše inspekcija, saznaćemo u terminu 11 sati i 15 minuta. Pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu našeg radija, još uvijek prikupljamo informacije, bit će i sigurno, vaše samo da nam ukažete povjerenje. Zajedno smo do 19 sati, ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200, od ranog jutra dosta informacija objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.ba. Eto, toliko za ovo javljanje, idemo dalje, družimo se, uživajte, dobar ritam i u nastavku programa, a nakon toga slijedi nove informacije. Ovo je Otvoreni program.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Goražda će početkom avgusta biti domaćin jednog od najznačajnijih biciklističkih događaja u BiH. Naime, u organizaciji biciklističkog kluba Goražde, a u okviru takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, u nedjelju 2. avgusta na lokalitetu Krive Drage, turistički kompleks Bijele vode, bit će održana utrka državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u brdskom biciklističkom klizmu XCM Bijele vode 2026. O pripremama za ovu sportsku manifestaciju, značaj naravno prvenstva za Goražde i očekivanjima organizatora, razgovaramo

0: Govaramo u nastavku programa, a na telefonskoj liniji s nama predsjednik ovog kluba, gospodin Adnan Efendić. Gospodin Efendić, želimo vam dobar dan, čujemo li se?
1: Dobar dan i pozdrav našim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo. Evo za početak, recite nam nešto više o državnom prvenstvu XCM, o kakvom je zapravo takmičenju riječ i kako teku priprema.
1: Pa da, evo kako ste i vi, naša javnost, već duži period upoznat s početkom ove godine, Upravni odbor i Biciklički savez Bosne i Hercegovine dodijelio nam je organizaciju još u januaru, februaru ove godine. Pripreme su već evo odavno i počele, evo baš danas i narednih dana. Imamo dosta posla i priprema kako bi sve to u redu da bi svi ovi...
0: Dosta je postavili tako oko organizacije jednog ovakvog događaja.
1: Pa da, svakako, od tehničkog, administrativnog, markacija, bezbroj još došla nekih stvari, da vam sve ne govorim oko ovih pojedinosti, ali nimalo nije lako.
0: Zašto lokalitet Bijele Vode?
1: Pa evo, mi smo u protekle dvije godine, 24. koliko se sjećam, radili na lokalitetu Trešnice, međutim tu smo imali malo, hajmo reći, od Saveza sudija i pojedini nekih klubova, neke pritužbe da je malo loš pristupni put. Ona nama jeste bliža ovdje, tu je do duše bio i format XCO, dakle 4,5 do 5 km. Sad smo se odlučili, puno je bolje i sudijska i komisija i svi sportisti prošle godine, biciklisti koji su bili na lokalitetu turističkog kompleksa, gore su prezadovoljni, imamo veliki parking, smještajne kapacitete, pristupni put je dobar i sviđa im se što je maraton, što je dužina staze malo veća i krug je 13 km. Iz tih razloga smo, hajmo reći, promijenili tu lokaciju i gore je svakako fantastična i priroda i lokacija i tako da je malo dalje od grada, ali šta ćemo, Goražda je takva konfiguracija. I ne možemo nešto puno birati.
0: Gospodine Efendić, koliko takmičara očekujete i iz kojih dijelova BiH dolaze?
1: Pa očekujemo između 27 i 30, možda 2-3 kluba iz Bosne i Hercegovine, a broj takmičara očekujemo negdje između 80 do 100 takmičara. Vrijedno pomijenuti za ovaj događaj od 2. augusta jeste da će na ovoj trci isključivo moći voziti samo licencirani takmičari, dakle profesionalci, dok neće moći voziti kao prošle godine na otvorenoj, gdje je bilo recimo hobi kategorija za djecu, za mlađe i tako dalje. Dakle, ovo je malo jedan veći nivo, tako da ove godine, hajmo reći, više se ganjaju neki rezultati profesionalci, a dok je prošle godine bilo to malo više rekreativno i moglo je biti otvorena trka, dakle, za svakoga.
0: Kakva je zapravo staza i koliko će i da li će biti zahtjevna za učesnike?
1: Pa da, svakako. Staza radi se o krugu koji je 13 km. Broj krugova će na samom startu po kategorijama predsjednik sudijske komisije Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine Birnas Mujezinović odrediti. Najvjerojatnije da će između 5-6 krugova voziti najjača elit kategorija, dakle ovi stariji od 18 godina, ali opet sve zavisi od uslova vremenskih kakve bude. Recimo, ukoliko bi bilo previše toplo, doće do smanjenja ili ako bi bilo eventualno neke kiše, dok će mlađe kategorije, dakle ovi stariji kadeti od 12 do 14 godina voziti negdje, mislim, između 2 do 3 kruga. Što se tiče staze i njene tehničke neke konfiguracije, jeste, dakle, ovakvu startuje se ispred turističkog kompleksa Bijele Vode, dakle, s asfaltne podloge, ide se neki 2,1 km na regionalni put, dalje se isto nastavlja opet regionalnim putem, oko 3 km i onda se sve nastavlja makadenskim putem od Podmjere gore do Nakovačev do i onda dolazi jedan najzahtjevniji dio staze od 850 metara, niz jedan spust veliki, je to baš kamenje za neke bicikliste koji nisu iskusni rekreativce, stvarno puno opasno. I dolazi se onda u Vražalice selo i krug se taj završava, dakle, ulaskom u cilj.

0: odnosno jednim krugom opet pred turistički kompleks Bijele vode.
1: Da li ima podrške u organizaciji jednog ovakvog događaja? Kažete, organizacijski zahtjevno je naravno pripremiti jedno državno prvenstvo.
0: Pa da, svakako. Naravno da ona, imamo kao i prošle godine i na otvorenoj, na ovoj cestovnoj, veliku podršku imamo od resornog ministarstva za sport vlade BPK Goražde, kao i same vlade i pojedini još sponzora, vrijedno pomena isto također i grad Goražde, nešto posebno nekih drugova, drugi i eto, i pomažu nas isto i od tenčke opreme i tako dalje, isto firma M-Bike iz Sarajeva, tako da onaj, nešto posebno da bi neki drugi nemamo, ali onaj, svakako jeste zahtjevno, evo baš smo ono, u velikom vijeku, tako da još nam preostaje ovih 10-11 dana do trke.
1: Ovaj događaj je sigurno bitan i za promociju Gorašta.
0: Da, svakako, evo, još vrijedno pomena jeste da smo od prije 2-3 dana od pomoćnika gradonačelnika za civilne poslove, gospodina Sanida Ziraka, obavješteni, tako da smo i od prije nekoliko dana i u zvančan program 29. festivala prijateljstva uvršteni u zvančan program. Pa tako da, što se tiče, mislim, na jednom turizmu i posjetilaca i građana sami, da mogu vidjeti i na zvančnoj stranci na programu festivala koji budu želili da mogu tog dana, jel, doći posjetiti i pogledati jednu finu sportsku manifestaciju državnog prvenstva u biciklizmu.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, vjerujemo da će proteći sve kako treba, čujemo se i hvala na ovim informacijama.
0: Hvala vam na pozivu i praćenju našeg grada, kluba i pozdrav vama i slušateljima.
2: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
3: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
2: Radio Goražde.

preko rijeke Tare. Cilj projekta je unapređenje putne veze prema Crnoj Gori, veća sigurnost saobraćaja i bolje regionalno povezivanje. Na današnji dan 1993. godine Sarajevo je doživjelo najteže granatiranje tokom opsade. Na glavni grad Bosne i Hercegovine u samo jednom danu ispaljeno je 3777 granata, što znači da je u prosjeku jedna granata padala svakih 22 sekunde. Uništeni su brojni stambeni, kulturni i vjerski objekti, a stradali su i brojni civili. Opsada Sarajeva trajala je 1425 dana i smatra se jednom od najdužih u modernoj historiji ratovanja. Snažno olujno nevrijeme sinoć je zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, uzrokujući materijalnu štetu i probleme u saobraćaju. U Bosni i Hercegovini najteže je pogođeno područje Nevesinja, gdje je obilan grad prekrio ulice i puteve, a očekuju se velike štete na voćnjacima i usjevima. Pljuskovi i grad zabilježeni su i u Bugojnu, te na području Jablanice. Nevrijeme je pogodilo i Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. Sjedinjene Američke Države poručile su da su i dalje spremne za pregovore s Iranom, ali smatraju da Teheran trenutno nije ozbiljan u vezi sa diplomatskim rješenjem krize. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da Iranu ne smije biti dopuštena kontrola nad Hormuškim oreozom, ističući da bi to ugrozilo međunarodnu plovidbu i globalnu sigurnost. U međuvremenu sukobi se nastavljaju. Američka vojska izvela je novu seriju napada na Iran. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira narednih dana uputiti Kongresu sporazum sa Saudijskom Arabijom o saradnji oblasti nuklearne energije. Prema navodima Reutersa, riječ je o takozvanom sporazumu 123 koji su potpisali ministri energetike dvije zemlje. Dokument bi trebao otvoriti put jačoj nuklearnoj saradnji, a prema pisanju medija mogao bi omogućiti Saudijskoj Arabiji i obogaćivanje uranija. Obilne kiše i poplave koje su pogodile veći dio Čilea odnijele su najmanje 13 života, dok se 7 osoba i dalje vodi kao nestalo. Nevrijeme je izazvalo velike poplave, zatvaranje puteva i oštećenja na stambenim objektima. Više od 2000 ljudi je raseljeno, desetine kuća su uništene ili teško oštećene, a oko 87.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka u ovoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka iznosit će od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplav. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, ovo je Otvoreni program. A kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražda i tokom ljetnih mjeseci provodi pojačane kontrole u različitim oblastima s ciljem zaštite građana, poštivanja zakonskih propisa i osiguranja naravno fair poslovanja. Inspektori su svakodnevno na terenu, a među aktualnim temama su nadzor nad primjenom odluka o ograničenim cijenama određenih proizvoda, kontrola marži na naftu i naftne derivate, kao i redovne kontrole u trgovini.

0: ugostiteljstvu i drugim djelatnostima. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Naš sagovornik, gospodin Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima Radija Goraždan.
0: Gospodine Rizvanoviću, da čujemo koje su trenutno najznačajnije aktivnosti kantonalne uprave za inspekcijske poslove i da li je dakle tokom ljeta pojačan nadzor u određenim oblastima.
1: Svakako da je sezona ljeta, odnosno ova turistička sezona i prilika za nešto veći angažman inspektora kantonalne uprave za inspekcijske poslove, posebno kad je u pitanju tržišno-turističko ugostiteljska inspekcija, gdje oni i najvećim dijelom provode svoje pojačane aktivnosti u ovom periodu, tako i ove godine, također zbog pojačane frekvencije saobraćaja i saobraćajna inspekcija vrši pojačanu kontrolu, također i kada je u pitanju sanitarna inspekcija, inspekcija za hranu zbog ovih svih vremenskih uslova i mogućnosti kvarenja hrane, svake godine u ovom periodu vršimo pojačane kontrole. Kada je u pitanju tržišna inspekcija, uglavnom pojačani nadzor se odnosi na kontrolu cijena, odnosno poštivanje odluke Vlade Federacije o propisivanju maksimalnih cijena za određene proizvode. Također sve ove aktivnosti provodimo u saradnji sa Federalnim ministarstvom za trgovinu, jer oni daju upute kad i šta najviše kontrolisati i o čemu posebno treba povesti računa tokom ciljanih kontrola, ali ono što mogu reći da na području naše kantona stanje je zaista zadovoljavajuće.
0: Da li je bilo da, kršenja?
1: U zadnje vrijeme zaista nemamo ni jednog našeg trgovca da je prekršio ovu dozvoljenu maksimalnu cijenu za ove proizvode. I za svaku pohvalu je rad naših trgovaca, bilo je neki u ranijim periodima na početku ovih odluka problema, nešto i objektivnih problema je bilo, međutim naši trgovci su prilagodili svoje cijene i uslove poslovanja u skladu sa odlukom Vlade Federacije i zaista u posljednje vrijeme, evo, treći krug kontrola vršimo, zaista nismo našli jedan prekršaj.
0: A što se tiče ostalih oblasti o kojima ste evo govorili na početku razgovora, kakvi su rezultati, kakvo je stanje na terenu, da li tu ima kršenja?
1: Pa u najvećem dijelu smo zadovoljni. Kada je u pitanju ugostiteljska inspekcija, zaista i tu je stanje. Ma nema idealnog stanja da budemo realni, znači nigdje na svijetu stanje nije idealno, ali je u skladu sa zadovoljavajućim nekim normama, tvrdim da nema drastičnog kršenja propisa iz te oblasti, desi se poneki prekršaj, ali neki manje značajni prekršaj nekog drastičnog kršenja zakona zaista na području našeg kantona nema. Također, evo i govorili smo o saobraćajnoj inspekciji, svjedoci se da je stanje daleko, daleko bolje nego što je bilo u nekom prethodnom periodu, da smo uspjeli da preventivnim našim radom, a nekada i represivnim, dovedemo stanje saobraćaja po pitanju, pogotovo kad je u pitanju pretovari i kad je prevoz mnogo veće mase od one dozvoljene. Situacija, evo kažem, svjedoci ste sigurno, nije još uvijek idealna, neke stvari ne zavise samo ni od inspekcije, one zavise od niza nekih drugih faktora i saradnje sa drugim institucijama, ali s onim čim smo mi raspolagali moramo biti zadovoljni s postignutim rezultatima.
0: I dalje vjerovatno provodite kontrole marži na naftu i naftne derivate?
1: Svakako, znači u okviru ovih svih aktivnosti u saradnji sa Ministarstvom trgovine, jedan od segmenata pojačanih kontrola jeste svakako naftna i naftni derivati i također mogu da pohvalim sve distributere nafte na području našeg kantona i kada je bilo najteže i kada se najviše očekivalo da će možda doći do kršenja pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa iz te oblasti na području našeg kantona. Što kontrolom naših inspektora, što kontrolom federalnih tržišnih inspektora, zaista nemamo kršenja tih propisa.

0: Gospodine Rezvanović, inače u kojim oblastima građani i privredni subjekti najčešće krše propise?
1: Pa vidite, to je teško izdvojiti pojedinačno neke oblasti, znači u svim oblastima ima naravno kršenja propisa, ali nema drastično kršenja na području našeg kantona. Bilo je to jedno vrijeme, zaista bilo prešlo možda neku mjeru kad je u pitanju neregistrovana djelatnost, pogotovo kad je u pitanju bila online trgovina, imali smo, ali opet hoću da kažem, u odnosu na druge dijelove i Federacije i Bosne i Hercegovine, da je to možda na području našeg kantona bilo najmanje izraženo, ali to mi smo prvi krenuli u tu akciju suzbijanja i zaista je dala neke pozitivne rezultate, tako da u posljednje vrijeme i tu ima svakako, ja uvijek kažem, stanje nigdje na svijetu nije idealno, uvijek će biti pojedinaca koji će, ako ništa, pokušati da zaobiđu zakonske norme, ali zato i postoji i inspekcija i policija i sudovi da se takve stvari sankcionišu. I kažem, i s te oblasti zaista smo postigli dobre rezultate, uspjeh je vidljiv, nastavit ćemo svakako raditi i po tom pitanju. Tako da nemamo mi zaista na području našeg kantona neki poseban problem, pa da kažemo, zaista sada...
0: Da, ono što možete izdvojiti. Kakva je saradnja sa građanima, koliko su prijave građana značajne u radu inspekcije i na koji način zapravo građane mogu prijaviti?
1: Pa kada je u pitanju saradnja s građanima i na osnovu svih ovih njihovih informacija koje oni svakodnevno, znači, dostavljaju inspekciji, naravno da izvodimo zaključak da građani vjeruju u inspekciju, da imaju povjerenje u inspekciju i da im stupaju sve informacije koje imaju, i vjerujte da, znači, nema ni jedan dan, a da mi nemamo neku informaciju od građana koju, naravno...
0: Imate, dakle, i prijava, je li tako, građana?
1: Ima, sigurno, evo, kažem, rijetko se desi jedan dan da mi nemamo neku prijavu od građana. Naravno, nekad građani su u zabludi da nešto je prekršaj, u stvari to nije prekršaj, ali svakako mi građanima to objasnimo, provjerimo njihove informacije i svakako oni dobiju povratnu informaciju šta je inspekcija uradila, kako je stanje zatekla i koje je mjere poduzela.
0: Plan za dalje?
1: Pa nastavit ćemo sa svim ovim aktivnostima, kažem, pogotovo ovo dok je ove turističke sezone, a onda kad se završi turistička sezona, naravno, odredit ćemo neke druge prioritete, tako da inspekcije uvijek imaju neki prioriteti i uvijek imaju pojačane mjere iz oblasti za koju procijenimo da nam je rizična. Evo, imali smo, ono smo zaboravili reći, jeste u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, imali smo pojačane kontrole građevinskih firmi koje se bave pogotovo visokogradnjom.
0: Dobro,
1: i zaista možemo biti zadovoljni, znači svi zakonski i podzakonski propisi su ispoštovani kad je u pitanju visokogradnja i zaštita radnika.
0: Hvala na ovom javljanju.
1: Hvala i vama.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
5: Ovogodišnja internacionalna smotra folklora Vitkovići 2026 donosi istinsku magiju pod nazivom Srdalinka, melodija bosanske duše. Doživite vrhunske koreografije raskošne narodne nošnje kroz spoj tradicije i mladosti. Čuvari tradicije, kulturno-umjetničko društvo Diše Đurđević Vreoci, Lazarevac iz Srbije. Folklorni ansambl Roža iz Crne Gore, kulturno-umjetnička društva Lola i Daire, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Kulturno-umjetničko društvo Prosveta Rudo, Bosna.

0: Bosna i Hercegovina, te domaćini kulturno-umjetničko društvo Azot Vitkovići. Za vokalni dio programa i najljepše interpretacije pobrinut će se majstori Sevdaha, Selbe Rađan, Kasim Lemezan, Merijem Alihođić i Amir Mahmutović. Specijalna gošća večeri Elmedina Laličić. Program je u subotu 25. jula 2026. godine na bazenima Vitkovići sa početkom od 20 sati. Pored vrhunskog programa posjetioce očekuje spektakularni vatromet. Ulaz za sve posjetioce je slobodan. Dobrodošli na praznik tradicije i Sevdaha.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinanpaše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
4: Sur la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Jedno lice uhapšeno je na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde zbog sumnje da je počinilo više krivičnih djela, među kojima su organizovani kriminal i pranje novca, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Hapšenje je obavljeno u nastavku operativne akcije Indeks. Prilikom pretresa stana i pokretnih stvari koje koristi, otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. O njegovom daljem statusu odlučivaće tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović osudio je događaje na Drinskoj regati u Bajnoj Bašti, gdje su zabilježeni slučajevi veličanja ratnih zločinaca i pjesme koje, kako je naveo, sadrže prijetnje Bošnjacima. Poručio je da veličanje ratnih zločinaca i govor mržnje ne mogu biti opravdani zabavom ili navijačkim emocijama, te pozvao nadležne institucije da identifikuju odgovorne osobe i protiv i poduzmu zakonom propisane mjere. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu Stella Melnik danas su u Sarajevu potpisali nacrt ugovora

o zajmu za projekat puta Foča Hum. Vrijednost zajma iznosi 60 miliona eura, a sredstva su namijenjena izgradnji dionice Donji Kopilovi Hum, uključujući i granični most preko rijeke Tare. Cilj projekta je unapređenje putne veze prema Crnoj Gori, veća sigurnost saobraćaja i bolje regionalno povezivanje. Na današnji dan 1993. godine Sarajevo je doživjelo najteže

znači da je u prosjeku jedna granata padala svakih 22 sekunde. Uništeni su brojni stambeni, kulturni i vjerski objekti, a stradali su i brojni civili. Opsada Sarajeva trajala je 1425 dana i smatra se jednom od najdužih u modernoj historiji ratovanja. Snažno olujno nevrijeme sinoć je zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, uzrokujući materijalnu štetu i probleme u saobraćaju. U Bosni i Hercegovini najteže je pogođeno područje Nevesinja, gdje je obilan grad prekrio ulice i puteve, a očekuju se velike štete na voćnjacima i usjevima. Pljuskovi grad zabilježeni su i u Bugojnu, te na području Jablanice. Nevrijeme je pogodilo i Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. Sjedinjene Američke Države poručile su da su i dalje spremne za pregovore s Iranom, ali smatraju da Teheran trenutno nije ozbiljan u vezi sa diplomatskim rješenjem krize. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da Iranu ne smije biti dopuštena kontrola nad Hormuškim oreozom, ističući da bi to ugrozilo međunarodnu plovidbu i globalnu sigurnost. U međuvremenu sukobi se nastavljaju. Američka vojska izvela je novu seriju napada na Iran. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira narednih dana uputiti Kongresu sporazum sa Saudijskom Arabijom o saradnji oblasti nuklearne energije. Prema navodima Reutersa, riječ je o takozvanom sporazumu 123 koji su potpisali ministri energetike dvije zemlje. Dokument bi trebao otvoriti put jačoj nuklearnoj saradnji, a prema pisanju medija mogao bi omogućiti Saudijskoj Arabiji i obogaćivanje uranija. Obilne kiše i poplave koje su pogodile veći dio Čilea odnijele su najmanje 13 života, dok se 7 osoba i dalje vodi kao nestalo. Nevrijeme je izazvalo velike poplave, zatvaranje puteva i oštećenja na stambenim objektima. Više od 2000 ljudi je raseljeno, desetine kuća su uništene ili teško oštećene, a oko 87.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka u ovoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka iznosit će od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: najbolje poslodavce na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Riječ je o projektu koji već godinama postavlja standarde izvrsnosti i koji daje jasnu sliku o tome koje kompanije najviše ulažu u svoje zaposlenike, razvoj karijera i kvalitetnu radnu kulturu. Posebna vrijednost ovog istraživanja ogleda se u činjenici da pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost. Glasanje se zasniva na spontanom navođenju poslodavaca, što ovo priznanje čini jednim od najautentičnijih pokazatelja reputacije kompanija među zaposlenima i onima koji tek ulaze na tržište rada. U toku je novi nagradni ciklus istraživanja Najpoželjniji poslodavac 2026, a svi zainteresovani imaju priliku da učestvuju i svojim glasom doprinesu izboru najboljih poslodavaca u Bosni i Hercegovini. Za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Anketi se može pristupiti putem portala mojposao.ba. Popunite kratku anketu i odgovorite na kreativno pitanje, čime automatski ulazite i u nagradnu igru. Najsretnije učesnike očekuje poklon voucher u vrijednosti od 500 konvertibilnih maraka za kupovinu u parfumeriji. Glasanje u ovom ciklusu traje do 11. septembra. Pozivamo vas da ne propustite priliku da vaš glas bude dio ovog važnog istraživanja. Posjetite www.poslodavac.ba, podijelite svoje mišljenje i osvojite nagradu.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career BH d.o.o. Agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta zapošljava na poziciji viši specijalista za nabavku. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. JISK d.o.o. zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme, 30 sati, mjesto rada Vogošća. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Prijedor. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Nobil DOO oglašava radno mjesto za poziciju voditelje proizvodnje, mjesto rada Nova Bila. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Emirates Airlines zapošljava na poziciji Emirates Cabin Crew. Lokacija rada Dubai. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. My Staffing Partner DOO zapošljava na pozicijama dispečer za kamionski transport, početni nivo, analitičar cijena, viši dispečer za kamionski transport, menadžer za sigurnost i održavanje, izvršni menadžer prodaje za kupce i viši dispečer za kamionski transport. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 16. august 2026. godine.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
5: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Kupovati je lako uz akciju Amko.
7: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
6: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
8: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od

0: 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
1: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
2: Sur la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Tačno je 12 sati, 59 minuta.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Jedno lice uhapšeno je na području Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde zbog sumnje da je počinilo više krivičnih djela, među kojima su organizovani kriminali i pranje novca, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Hapšenje je obavljeno u nastavku operativne akcije Indeks. Prilikom pretresa stana i pokretnih stvari koje koristi, otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. O njegovom daljem statusu odlučivaće tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović osudio je događaje na Drinskoj regati u Bajnoj Bašti, gdje su zabilježeni slučajevi veličanja ratnih zločinaca i pjesme koje, kako je naveo, sadrže prijetnje Bošnjacima. Poručio je da veličanje ratnih zločinaca i govor mržnje ne mogu biti opravdani zabavom ili navijačkim emocijama, te pozvao nadležne institucije da identifikuju odgovorne osobe i protiv njih poduzmu zakonom propisane mjere. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu Stella Melnik danas su u Sarajevu potpisali nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum. Vrijednost zajma iznosi 60 miliona eura, a sredstva su namijenjena izgradnji dionice Donji Kopilovi-Hum, uključujući i granični most preko rijeke Tare. Cilj projekta je unapređenje puta putne veze prema Crnoj Gori, veća sigurnost saobraćaja i bolje regionalno povezivanje. Na današnji dan 1993. godine Sarajevo je doživjelo najteže granatiranje tokom opsade. Na glavni grad Bosne i Hercegovine u samo jednom danu ispaljeno je 3777 granata, što znači da je u prosjeku jedna granata padala svakih 22 sekunde. Uništeni su brojni stambeni, kulturni i vjerski objekti, a stradali su i brojni civili. Opsada Sarajeva trajala je 1425 dana i smatra se jednom od najdužih u modernoj historiji ratovanja. Snažno olujno nevrijeme sinoć je zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine i zemlje.

sukobi se nastavljaju. Američka vojska izvela je novu seriju napada na Iran. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira narednih dana uputiti Kongresu sporazum sa Saudijskom Arabijom o saradnji oblasti nuklearne energije. Prema navodima Reutersa, riječ je o takozvanom sporazumu 123 koji su potpisali ministri energetike dvije zemlje. Dokument bi trebao otvoriti put jačoj nuklearnoj saradnji, a prema pisanju medija mogao bi omogućiti Saudijskoj Arabiji i obogaćivanje uranija. Obilne kiše i poplave koje su pogodile veći dio Čilea odnijele su najmanje 13 života, dok se 7 osoba i dalje vodi kao nestalo. Nevrijeme je izazvalo velike poplave, zatvaranje puteva i oštećenja na stambenim objektima. Više od 2000 ljudi je raseljeno, desetine kuća su uništene ili teško oštećene, a oko 87.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka u ovoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka iznosit će od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za korisne i zanimljive savjete i informacije koje vam mogu biti od pomoći u svakodnevnoj životnoj rutini, posebno u domaćinstvu. Detalje donosimo u nastavku emisije.

0: i praktično, srijedom o svemu na FM-u.
1: Tokom zimskih mjeseci, kada rijeđe prozračujemo domove, neugodni mirisi se lakše zadržavaju u prostorijama. Pušenje u zatvorenom dodatno pogoršava situaciju. Duhanski dim ne šteti samo zdravlju, već i ostavlja nepodnošljiv miris u stanu ili kući. Srećom, postoje jednostavni trikovi koji vam mogu pomoći da vaš dom ponovo miriše svježe i čisto. Jedan od efikasnih načina za neutralisanje mirisa duhana je bijelo vinsko sirće. Razrijedite ga sa toplom vodom i obrišite sve površine koje su bile izložene dimu, podove, stolove, police ili kuhinske površine. Ovaj prirodni trik značajno smanjuje miris duhana i osvježava prostoriju. Još jedna praktična metoda je korištenje sode bikarbone. Stavite sodu u posudu i postavite je u prostoriju u kojoj se puši ili je pospite po podu i ostavite 24 sata, a zatim jednostavno usisajte. Na ovaj način uspješno ćete ukloniti miris tepiha, sofa i fotelja. Redovnim provjetravanjem, čišćenjem i korištenjem prirodnih upijača mirisa, poput sode bikarbone, sirćeta i aktivnog ugljena, vaš dom može biti ugodan i mirisan čak i zimi.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Većina nas smatra da peškiri mogu trajati vječno, ukoliko se ne poderu, ali stručnjaci upozoravaju da to i nije baš tako, pogotovo iz higijenskih i zdravstvenih razloga. Naučnici i stručnjaci kažu da peškiri nemaju oznaku s tačnim rokom trajanja kao hrana, ali vremenom gube sposobnost upijanja, postaju neugodno mirisni, grubi na dodir i idealno tlo za bakterije koje se teško uklanjaju običnim pranjem. Koliko dugo bi se zapravo trebali koristiti peškiri? Generalna preporuka je da se kupatilski peškiri zamijene otprilike svake 2 do 3 godine, iako kvalitetni imate

Materijali poput egipatskog ili turskog pamuka uz pravilnu njegu mogu potrajati i do 5 godina. Ako vaš peškir više ne upija vodu kao nekada, blijedi ili ostavlja neugodan miris, čak i nakon pranja, to su jasni znaci da mu je vrijeme za penziju.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Tokom zime mnogi koriste ovlaživače zraka, ali postoji jednostavnija i jeftinija alternativa. Posuda s vodom pored radijatora koristi toplinu za prirodno isparavanje i povećava vlažnost zraka bez dodatnih troškova. Tokom zimskih mjeseci, kada grijanje radi punim intenzitetom, zrak u zatvorenim prostorima često postaje izrazito suh, što može negativno utjecati i na zdravlje. Upravo zato se preporučuje stavljanje posuda s vodom pored radijatora, jer toplina uzrokuje postepeno isparavanje vode i na prirodan način povećava vlažnost zraka u prostoriji. Vlažniji zrak lakše se udiše, manje isušuje sluznicu nosa i grla, te može pomoći u smanjenju kašlja, iritacija očiju i osjećaja suhe kože, koji su česti tokom zime. Posebno su osjetljive osobe koje već imaju problema s disajnim putevima, poput djece, starih osoba ili onih koji pate od alergija i astme. Redovno isparavanje vode uz radijatore doprinosi stabilnijoj mikroklimi u stanu, što može imati

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Ušteda električne energije postaje sve važnija za domaćinstva, ne samo zbog nižih računa, već i zbog očuvanja životne sredine. Uz nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnim navikama i korištenja energetskih efikasnih uređaja, svako može doprinijeti smanjenju potrošnje struje. Jedan od najjednostavnijih trikova je isključivanje uređaja koji tokom noći nisu potrebni. Na primjer, internet router stalno troši struju, pa ga vrijedi isključiti kada se ne koristi. Dodatni savjeti za uštedu su isključenje uređaja iz utičnice kada se ne koriste, punjače, TV

Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije u kojoj smo govorili o korisnim savjetima za svakodnevni život i domaćinstvo. Tekst čitala Elma Geca, pripremila Jasmina Čohodar. Nadamo se da ste čuli nešto što će vam biti od pomoći i učiniti vaš dom ugodnijim, zdravijim i funkcionalnijim. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Tačno je 14 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Jedno lice uhapšeno je na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde zbog sumnje da je počinilo više krivičnih djela, među kojima su organizovani kriminal i pranje novca, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Hapšenje je obavljeno u nastavku operativne akcije Indeks. Prilikom pretresa stana i pokretnih stvari koje odlučivaće tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović osudio je događaje na Drinskoj regati u Bajnoj Bašte, gdje su zabilježeni slučajevi veličanja ratnih zločinaca i pjesme koje, kako je naveo, sadrže prijetnje Bošnjacima. Poručio je da veličanje ratnih zločinaca i govor mržnje ne mogu biti opravdani zabavom ili navijačkim emocijama, te pozvao nadležne institucije da identifikuju odgovorne osobe i protiv njih poduzmu zakonom propisane mjere. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu Stella Melnik danas su u Sarajevu potpisali nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum. Vrijednost zajma iznosi 60 miliona eura, a sredstva su namijenjena izgradnji dionice Donji Kopilovi-Hum, uključujući i granični most preko rijeke Tare. Cilj projekta je unapređenje putne veze prema Crnoj Gori, veća sigurnost saobraćaja i bolje regionalno povezivanje. Na današnji dan 1993. godine Sarajevo je doživjelo najteže granatiranje tokom opsade. Na glavni grad Bosne i Hercegovine u samo jednom danu ispaljeno je 3777 granata, što znači da je u prosjeku jedna granata padala svakih 22 sekunde. Uništeni su brojni stambeni, kulturni i vjerski objekti, a stradali su i brojni civili. Opsada Sarajeva trajala je 1425 dana i smatra se jednom od najdužih u modernoj historiji ratovanja. Snažno olujno nevrijeme sinoć je zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, uzrokujući materijalnu štetu i probleme u saobraćaju. U Bosni i Hercegovini najteže je pogođeno područje Nevesinja, gdje je obilan grad prekrio ulice i puteve, a očekuju se velike štete na voćnjacima i usjevima. Pljuskovi i grad zabilježeni su i u Bugojnu, te na području Jablanice. Nevrijeme je pogodilo i Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. Sjedinjene Američke Države poručile su da su i dalje spremne za pregovore s Iranom, ali smatraju da Teheran trenutno nije ozbiljan u vezi sa diplomatskim rješenjem krize. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da Iranu ne smije biti dopuštena kontrola nad Hormuškim oreozom, ističući da bi to ugrozilo međunarodnu plovidbu i globalnu sigurnost. U međuvremenu sukobi se nastavljaju. Američka vojska

23, koji su potpisali ministri energetike dvije zemlje. Dokument bi trebao otvoriti put jačoj nuklearnoj saradnji, a prema pisanju medija mogao bi omogućiti Saudijskoj Arabiji i obogaćivanje uranija. Obilne kiše i poplave koje su pogodile veći dio Čilea odnijele su najmanje 13 života, dok se 7 osoba i dalje vodi kao nestalo. Nevrijeme je izazvalo velike poplave, zatvaranje puteva i oštećenja na stambenim objektima. Više od 2000 ljudi je raseljeno, desetine kuća su uništene ili teško oštećene, a oko 87.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka u ovoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka iznosit će od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplav. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jednu osobu na području Bosansko-Podravinskog kantona Goražde u nastavku operativne akcije Indeks, saopšteno je iz ove agencije. Akcija je provedena juče 21. jula po nalogu suda BiH, kada su policijski službenici izvršili pretres stana i pokretnih stvari koje koristi osumnjičena osoba. Iz SIPE navode da se aktivnosti provode zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, organizovani kriminali, pranje novca iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kao i krivična djela, posebni slučajevi krivotvorenja isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugih oblika koristi, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, te oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa iz krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Osumnjičena osoba je uhapšena, a o njenom daljem statusu odlučivaće postupajući tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.
0: Info 101.5.
1: Nakon što je dva dana zbog štrajka uposlenih komunalnog preduzeća 6. mart, Goražde je bukvalno bilo zatrpano smećem, od jutro se smeće ponovo odvozi. Gradska uprava i sindikat u stalnom su kontaktu, što je rezultiralo privremenim dogovorom. Smeće se ponovo odvozi uz obećanje da će radnicima do kraja dana biti isplaćena junska plata. Ukoliko se to ne desi, iz sindikata poručuju kako se obustava odvoza smeća nastavlja sutra. Radnici 6. marta privremeno su obustavili rad zahtijevajući bolje uslove rada, veći topli obrok i redovnost u isplati plata. Svoje zahtjeve uputili su gradskoj upravi, od koje traže sistemsko rješenje za nagomilane probleme, ali i održavanje vanredne sjednice gradskog vijeća, na kojem bi se donijeli određeni zaključci koji bi išli u pravcu prevazilaženja ove situacije. Iz gradske uprave kažu kako će učiniti sve da komunalno preduzeće nastavi nesmetano funkcionisati. Već danas bi to trebali pokazati najavljenom isplatom plate, koja je uslov za sutrašnji nastavak rada.
0: Info 101.5.
1: Prema informaciji Uprave policije Goražde, u protekla 24 sata na području Bosansko-Podravinskog kantona Goražde na magistralnom putu M20 u mjestu Mravinjac dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je došlo do sudara dva vozila. Policijski službenici Uprave policije MUP-a Bosansko-Podravinskog kantona Goražde izvršili su uviđaj, a vozaču koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu uručen je prekršajni nalog iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Zbog komšijskih razmirica u ulici Čajnička intervenisali su policijski službenici, obavili razgovor sa učesnicima, te jednom licu iz Goražda uručili prekršajni nalog iz oblasti Zakona o prekršajima protiv

javnog reda i mira, zbog drskog ponašanja, zbog narušavanja javnog reda i mira u ulici Salih Bega Kuljuha, jednom licu iz Goražda, uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog drskog ponašanja u alkoholisanom stanju.

0: U večernjim satima održani su koncerti domaćih i regionalnih estradnih zvijezda, a na večerašnjem zatvaranju pjevaće srbijanska pjevačica Viki Miljković. Sportski i rekreativni sadržaj također su bili važan dio programa, od fudbala, ribolova do drinske regate. Prema riječima načelnika Muja Sofradžije, kompletna manifestacija isfinansirana je sredstvima sponzora, a koštala je oko 40.000 konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: Biciklistički klub Goražde počeo je sa pripremama za održavanje brdske utrke koja će ove godine biti održana na lokalitetu Bijele vode. Ova utrka se organizuje u sklopu takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza BiH, a riječ je o trećoj po redu XCM maratonskoj utrci čija dužina kruga iznosi 13 km, kazao je predsjednik ovog kluba Adnan Efendić. Istakao je da su priprema u toku te da organizacija zahtjeva mnogo tehničkog i administrativnog rada. Očekuje se učešće 30 klubova iz Bosne i Hercegovine, odnosno oko 100 licenciranih takmičara. Staza je duga 13 km, a broj krugova zavisit će od kategorije. Takmičari viših kategorija vozit će od 5 do 6 krugova, dok će oni u nižim kategorijama voziti 2 do 3. Ruta počinje iz turističkog kompleksa Bijele vode, nastavlja se do Kovačevog dola, zatim kroz selo Vražalice, a završava se povratkom u turistički kompleks Bijele vode. Organizatori ističu da manifestacija ima podršku resornog ministarstva vlade Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda, a ujedno je uvrštena i u program Festivala prijateljstva.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša, pljuskovi sa grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokolac Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Ade Skudin, tonska realizacija Alina Gabela.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: ponovit.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
3: Janjina društvo ograničene odgovornosti Goražde poslovna jedinica Goplast obilježava 10 godina uspješnog rada. Povodom našeg jubileja poklanjamo vam 10% popusta na kompletan asortiman za gotovinsko plaćanje uz prigodne poklone za sve kupce. U subotu 25. jula posjetite nas na danu otvorenih vrata. Gradimo povjerenje, stvaramo vrijednosti. Dobrodošli!
4: Ovogodišnja internacionalna smotra folklora Bitkovići 2026 donosi istinsku magiju pod nazivom Srdalinka, melodija bosanske duše. Doživite vrhunske koreografije raskošne narodne nošnje kroz spoj tradicije i mladosti. Čuvari tradicije, kulturno-umjetničko društvo Diše Đurđević Vreoci, Lazarevac iz Srbije. Folklorni ansambl Roža iz Crne Gore, kulturno-umjetnička društva Lola i Dajre Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Kulturno-umjetničko društvo Prosveta Rudo, Bosna i Hercegovina. Te domaćini kulturno-umjetničko društvo Azot Vitkovići. Za vokalni dio programa i najljepše interpretacije pobrinuće se majstori Sevdaha, Selbe Rađan, Kasim Lemezan, Mirjam Alihođić i Amir Mahmutović. Specijalna gošća večeri Elmedina Laličić. Program je u subotu 25. jula 2026. godine na bazenima Vitkovići sa početkom od 20 sati. Pored vrhunskog programa posjetioce očekuje spektakularni vatromet. Ulaz za sve posjetioce je slobodan. Dobrodošli na praznik tradicije i Sevdaha.
5: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
6: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
7: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.

Mala šajka dovela Sejdefu i do obala Jadranskog mora u Ulcinju. Tu se zaljubila u nekoga stasitog Crnogorca. Umrla je, ali joj je zadnja misao bila na tog mladića koji je bio njena prva i posljednja želja. Opjevala ga je u stihovima. Pjesma se uglavnom pjevala na sjelima u podgoričkim domovima. Majke su sa ovom pjesmom uspavljivale svoju djecu u kolijevkama.

Vrijeme će pokazati da Silvanina izvedba Seidefe ima najveću vrijednost, što je pjesma utisnuta na nosač zvuka, ali bez euforije kakva će kasnije pratiti slavnu dobojku. Veliku popularnost Seidefa će dobiti kada je otpjevala Ksenija Cicvarić. Njena izvedba se smatra antologijskom. Ksenija je svojom nadahnutom i raskošnom interpretacijom svakako nadogradila ovu briljantnu pjesmu i produžila joj vijek. Potvrđuje to i jedna ovovremenska činjenica. Svi oni koji su gledali tursku seriju Sulejman Veličanstveni uvjerili su se kako su se pjesme sa područja Bosne i Hercegovine mogle čuti i na dvoru velikog osvajača. Naime, u jednoj od epizoda jedna od sluškinja otpjevala je Sevdalinku Seidefu Majka Buđaše. Sevdalinku je u seriji otpjevala jedna od najpoznatijih turskih pjevačica, Suzan Kardaš, koja inače vodi porijeklo sa Kosova, te vjerovatno i sama vrlo dobro govori naš jezik.

Sejdefa je za neke etnomuzikologe sevdalinka, stara izvorna pjesma. U stvari, Sejdefa je prije svega gradska pjesma. To je pjesma za dušu i merak. Za svaku priliku i atmosferu govorila je Silvana Armenulić za života.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili su prijedlog zakona o državnom budžetu. Nakon hitne upriličena je i redovna sjednica ovog doma.
0: Sumiraju se posljedice šteta prouzrokovanih nevremenom na području Hercegovine. Nadležni obećavaju pomoć viših nivoa vlasti.
1: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju razmjenu vatre, a na meti su i američke efektive u regionu.
0: Sutra će biti pretežno sunčano, poslije podne na oblačenje.
1: Poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu usvojili su po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Iako su pojedini poslanici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, te je budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula, izvještava Dragana Papaz.
2: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
3: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihodi od indirektnih poreza 1.020.000.000, te neporeski prihodi, rashodi su najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Zašto taj globalni okvir nije usvojen ranije? Postojale su opstrukcije pojedinaca koji nisu prisustvovali sjednicama Fiskalnog savjeta.
2: Poslanici klubova vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici Naroda i pravde Niha Domerović, SDP-a BiH Rejhana Dervišević i SNSD-a Sanja Vulić.
4: Možemo reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran.
5: Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima.
6: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
2: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Govore poslanici kluba SDA Mirhad Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
7: Su ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet smanjena na 48,4. Stalna sredstva, ugovorene usluge, što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
8: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru?
2: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet. Govore poslanici Naroda i pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
4: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
9: Vidimo, nije problem.

0: problem kada su veliki interesi u pitanju. Ali zato da BHRT nema ni jedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
1: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji i Dom naroda.

0: Hercegovine. Poslanici bi trebali razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja i državljanstvu. Planirano je i razmatranje izvještaja o financijskom poslovanju, programskog izvještaja BHRT-a za 2025. kao i programskog i financijskog plana za ovu godinu.
1: Vijeće naroda Republike Srpske odbilo je veto kluba Bošnjaka na izmjene krivičnog zakonika kojima se predviđa zabrana i kažnjavanje isticanja simbola, oznaka i obilježja kojima se, prema zakonskom tekstu, promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine. Predmet će najvjerovatnije biti upućen pred Ustavni sud Republike Srpske. Klub Bošnjaka smatra da ove odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Opširni je Dragan Maksimović.
2: Vijeće naroda, ali i zajednička komisija Narodne skupštine nisu postigli saglasnost o izmjenama krivičnog zakona koje se odnose na isticanje simbola armije Bosne i Hercegovine. Nije bilo saglasnosti ni oko izmjene zakona o grobljima kojim je predviđeno uvođenje novčanih kazni za odgovorne za simbole na grobljima koje veličaju i promovišu ideologiju NDH, kao i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju. Predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda, Alija Tabaković, kaže da su posebno sporne izmjene zakona o grobljima.
3: Ovim zakonom se omogućava tamo nekom lokalnom pojedincu da dođe u bošnjačko mezarje ili katoličko i da kaže ja sam tamo vidio neki simbol koji je, od kojeg sam dobio paniku i strah, je li to neki ljiljan, je li to neki mjesec i zvijezda, je li to neki simbol iz prošlosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ovo je početak progona nesrpskog stanovništva i tradicije i kulture iz ovog entiteta.
2: Tabaković je, kaže, iznenadio stav Hrvatskog kluba.
3: Ima, recimo, gdje jasno kaže da svi simboli NDH, ja sam protiv toga svakako da se postavljaju, da se ističu, ali svi drugi simboli koji vrijeđaju srpsko stanovništvo, dakle ne mogu se nalaziti u grobljima, i da oni podrže takav zakon, to govori da mi imamo poremećaj političkih vrijednosti u ovom entitetu.
2: Sa druge strane, predsjednik zajedničke komisije i Vijeća naroda Nenad Stevandić kaže da je pravo Republike Srpske da uređuje sve aspekte života i svoje nadležnosti, uključujući i groblje i simbole. Što se tiče deklaracije o zaštiti srpskog naroda, Stevandić kaže da se radi o dokumentu koji nema zakonski okvir, čime je sporna i rasprava o njemu u ovom obliku.
4: I sada trpimo jednu vrstu podmetanja da se politički akt deklaracije pokušava tretirati u pravnoj materiji, instrumentalizujući Vijeće naroda i Ustavni sud Republike Srpske, a najavom da bi na kraju krajeva to sve propadne, što je prilično izvjesno, da bi se onda ponovo zloupotrebio Ustavni sud BiH.
2: Izmjene krivičnog zakona Republike Srpske predviđa kaznu od 3 godine zatvora osobe koje javno ističu i promovišu simbole armije BiH. Sve to naći će se pred Ustavnim sudom Republike Srpske, a nakon te odluke, kojom će, kako vjeruju u bošnjačkom klubu, biti potvrđena odluka Narodne skupštine, najavljuje se apelacija pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović i zastupnica u predstavničkom domu državnog parlamenta Darijana Filipović sastali su se u Zagrebu sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem. U fokusu razgovora bili su evropski put Bosne i Hercegovine, politička situacija u zemlji, bilateralna saradnja i projekti od zajedničkog interesa. Istaknuta je važnost nastavka reformi i podrške procesu približavanja Evropskoj uniji.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Jučerašnje olujno nevrijeme pogodilo je više područja u Hercegovini, a najveće štete nastale su u općini Nevesinje. Pogođena imanja obišla je danas ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić, koja je obećala pomoć s viših nivoa. Nevreme pogodilo i druga hercegovačka mjesta poput Čapljine, Počitelja i Gruda, kao i dijelove Srednje Bosne. Iz Nevesinja izvještava Igor Božović.
6: Nevrijeme kakvog se ni stari mještani Nevesinja ne sjećaju napravilo je milijunske štete na domovima i imovini ljudi. Kako nam prepričavaju, sve se dogodilo praktično iznenada i trajalo tek 10 minuta. Superćelijska oluja iza sebe je ostavila apokaliptične slike.
7: Krupa, znači sve poravnila sa zemljom. Pa velika je šteta što se tiče objekata, kuće i poljoprivrede dole u polju i svega. Oštetilo objekat, auta, poljoprivredne usjeve što smo imali, žita, krompire, sve.
8: Stravično, huku smo sjedli, samo smo čuli huku. Prvo izišli smo van, ima šta da vidiš, stvarno. Teniske loptice kao...

0: odgađaju. Užas, teško, ovo će se sigurno adaptirati, neće moći zato što je većina kore uništena. Mislim da ovo nemaju pomoći, da ovo mora se komplet vaditi.
1: Pa nema pojma, ja što mene lično tiče, ne znam, vidit ću da li ovaj, da se muči više kod njega i obnavljam, ali evo, doći opština i neki stručnjaci da vide malo procjene šta je. Ja ne mogu tačno da procjene koliko je to oštećenje stabla, oguljena su stabla, rod je uništen totalno, rod manje više i nije problem šta ćeš obnovit će se, ali stabla se teško mogu obnoviti.
2: Načelnik općine Nevesinje Milenko Avdalović još jutros je sazvao sjednicu lokalnog kriznog stožera.
3: Značajno ćemo pomoći poljoprivrede i ono što je posebno važno za opštinu Nevesinje i za naše građane koji žive na selu i pretežno se bave poljoprivredom, da im se pomogne toliko i tako da se oni mogu nastaviti baviti poljoprivredom.
2: Najviše su stradala naselja Lapčevina, Čitluk, Batković i Bratač, preciznije najpoznatiji poljoprivredni dio istočne Hercegovine. Pogođena područja obišla je i resorna ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Anđelka Kuzmić, koja je obećala pomoć s viših razina vlasti.
4: Vlada Republike Srpske će sigurno pomoći opštini Nevesinje, to jest građanima koji su pretrpjeli štetu, da dijelom nadoknadimo tu štetu. Bitno je da se svi uključimo. Ono što je također veoma važno, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu.
2: Općina Nevesinje poziva vlasnike oštećene imovine da štete prijave što prije kako bi već u narednim danima komisija mogla popisati i procijeniti štetu. Za te potrebe otvorena je mogućnost u Nevesinskom općinskom odjelu za poljoprivredu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
5: Nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča Home između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 60 miliona eura, danas u Sarajevu potpisali ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i regionalna direktorica EBRD-a Stela Melnik. Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Slušamo izjave.
6: To je projekt koji već dugo vremena pripremamo i zato mi je posebno drago da smo danas završili to poglavlje. Naš kredit je u iznosu od 60 milijuna eura u dvije tranše, od čega je 48 milijuna prva tranša. Ja vjerujem da je ovo jako važan projekt za Bosnu i Hercegovinu, njeno povezivanje sa Crnom Gorom.
7: Hercegovina and Montenegro.
8: Želim da podsjetim da smo u junu 2025. godine od strane Svjetske banke obezbijedili 39,4 miliona eura za ovaj projekat, izgradnju ove saobraćajnice i danas nedostajućih 60 miliona eura, tako da je u potpunosti zatvorena kompletna financijska konstrukcija. Taj put će u konačnici izaći 99,4 miliona eura kako bi se izgradio i ovim se stekli svi preduslovi da se ide u proces raspisivanja javnog poziva za izbor ponuđača.
5: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je i dalje Bliski istok. Biće riječi i o Unskoj regati te turističkim potencijalima Hercegovine. Američka vojska bombardovala je ciljeve širom Irana, a iranska vojska raketirala je američke vojne lokacije u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Donald Trump najavljuje napade na iranski podzemni nuklearni kompleks u blizini grada Natanz. Istovremeno, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei tvrdi da se uz posredovanje Pakistana intenzivno pregovara s Amerikom. Opširnije, Brana Prtenjak.
9: 11. noć za redom američka vojska je iz svojih baza u Perzijskom zalivu bombardovala Iran. Istovremeno, u samoj Americi pripremaju ceremoniju posljednjeg ispraćaja za četvoricu od ukupno 18 poginulih američkih vojnika na Bliskom istoku. Ceremoniji će prisustovati i Donald Trump, koji, uprkos žrtvama, poručuje da od mirovnih pregovora za sada nema ništa. Umjesto toga, najavljuje napad na lokaciju blizu grada Natanz, gdje su, kako tvrdi, Iranci izgradili podzemni nuklearni kompleks. Dokaza za to ipak, kako sam kaže, još nema.
10: Nemamo informacije da je Iran premjestio nuklearne centrifuge u podzemni kompleks. Imamo samo lažne vijesti, ali mi pratimo nuklearni materijal, tu se odlučuje sve. Vjerovatno ćemo uskoro napasti to područje i oni tu ne mogu učiniti baš ništa.
9: Da je Iran odgovoran za poziciju u kojoj se trenutno

0: nalazi, smatra i američki državni sekretar Marco Rubio. On je nakon sastanka sa šefovima diplomatije Jugoistočne Azije u Manili izjavio i da su Sjedinjene Američke Države spremne za mirovne pregovore za, kako je naveo, razliku od Teherana.
1: Problem koji trenutno imamo je što oni nisu ozbiljni u vezi sa razgovorima. Ako su oni ozbiljni, i mi smo ozbiljni. Ako nisu, onda ćemo učiniti sve što je potrebno da zaštitimo naše interese, a i interese naših saveznika.
0: Iranci su, sa druge strane, nastavili po starom. Na američke udare uzvratili su bombardovanjem najveće američke vojne baze u zapadnom Kuvajtu. Nekoliko raketa lansirali su i na Jordan i Bahrein. Iz Teherana su upozorili Washington da bi eventualni napad na iranska nuklearna postrojenja bio smatran proširenjem sukoba u regiji. Ujedno je portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagej izašao u javnost sa tvrdnjom da se sa Amerikom vode intenzivni pregovori, ali iza kulisa uz posredovanje Pakistana.
2: Posrednici rade kako bi spriječili eskalaciju napetosti, a Iran neumorno teži da zaustavi nezakonite postupke SAD-a. Dok iranske oružane snage uzvraćaju ogromnom silom protiv američke agresije, Iran je dobio nekoliko predloga posrednika. Dobili smo relevantne informacije, ali sada ne želimo ulaziti u detalje.
0: Nastavak sukoba između SAD-a i Irana bez trenutnih izgleda za diplomatsko rješenje doveli su do novog poskupljenja sirove nafte. Ponovo su u porastu i cijene zlata. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Bivši mađarski premijer Viktor Orban optužio je novu vladu premijera Petera Mađara da je narušila demokratiju nakon usvajanja ustavnog amandmana kojim je okončan mandat predsjednika države i predsjednika Ustavnog suda. Orban je pozvao pristalice na miran otpor dok vlada tvrdi da provodi reforme radi suzbijanja korupcije i približavanja Mađarske standardima Evropske unije. Građani Pala večeras će održati protest zbog policijske racije u diskoteci na Palama, tokom koje je prema navodima učesnika i dijela javnosti povrijeđen veći broj gostiju. Organizatori navode da protestuju zbog prebijanja paljanske omladine, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopćilo da je racija provedena jer objekat nije imao dozvolu za rad.
4: U ovoj godini zabilježen je rapidan rast slučajeva nasilja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a sistem zaštite žrtava se suočava sa brojnim poteškoćama. Rečeno je to na tematskoj sjednici Skupštine HNK, koja se bavi mehanizmima zaštite od nasilja na nivou kantona, izvještava Dragana Radovanović Čalija.
5: U prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno je 109 kaznenih djela protiv braka, porodice i mladih, dok je taj broj u istom periodu prošle godine iznosio 47 u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Mario Marić i upozorio da se sistem suočava sa brojnim problemima, od nedostatka kadra do nadzora osoba kojima su izrečene zaštitne mjere.
6: Nerijetko korištenje prava na iznošenje svjedočenja, odnosno odustajanje na jedan način od prijave, što dovodi ili rezultira obustavljanjem kaznenih postupaka, i činjenica da određen broj slučajeva je nakon izricanja mjera zaštite žrtva i počinitelj nastavljaju zajednički život. Ovo sve naravno utiče na efikasnost primjene zaštitnih mjera.
5: Vlasti kantona planiraju da budžetska sredstva i ove i naredne godine izdvoje za mjere prevencije i finansiranje programa mjera koji treba da predloži koordinaciono tijelo, a usvoji vlada kantona. Te mjere moraju biti usmjerene na edukaciju i sistem prijavljivanja nasilja, kaže predsjedavajući Skupštine Džafer Alić.
7: Smatramo da određena sredstva također treba obezbijediti za izradu softverske platforme, digitalne platforme koja će obezbijediti sigurno anonimno prijavljivanje počinitelja. Vrlo često se dešava da ljudi odustaju od prijava, a u tom smislu kad se prijave u ranoj fazi ta djela možemo razgovarati i pričati o prevenciji.
5: Alma Kozo, predsjednica koordinacionog tijela za borbu protiv nasilja.
8: Pozivamo evo sve žene da vratimo povjerenje institucijama i da bez ikakvog straha i istručavanja mogu prijaviti nasilje, a novi zakon je predvidio čak i osobu od povjerenja, to su neke pogodnosti, pa ako se ona osjeća nezaštićeno, da može zajedno sa punoljetnom osobom kojoj vjeruje, da bude sa njom prisutna kod saslušavanja.
5: Nasilje u porodici nije privatna stvar, poručeno je iz misije OSCE-a koja je podržala održavanje tematske

0: sjednice ambasador Rick Holzapfel.
1: Iako su nedavne zakonodavne reforme širom Bosne i Hercegovine ojačale pravni okvir, stvarni napredak će se u konačnici mjeriti time koliko se djelotvorno ovi zakoni provodi u praksi. Upravo tu zakonodavna tijela imaju ključnu ulogu.
0: Oko 60% policijskih službenika prošlo je edukaciju za postupanje sa žrtvama nasilja, a u svim lokalnim zajednicama su formirani multisektorski timovi, dok je koordinaciono tijelo ostvarilo saradnju sa nekoliko nevladinih organizacija koje se bave edukacijom, a jedno od njih vodi i Sigurnu kuću. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović posjetio je povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića, koji su nedavno napadnuti u Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Optužili su federalne vlasti za nemar i nezainteresovanost u kontekstu odnosa prema srpskim povratnicima. Neophodno je da srpski povratnici dobiju adekvatnu zaštitu i da se konačno ovom problemu pristupi sistem tematično i u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, rečeno je tokom posjete.
3: Kantonalni sud u Tuzli danas je organizirao okrugli sto o temi unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Predstavljeni su akti koji se odnose na transparentnost pravosuđa, pravila za objavljivanje sudskih i tužilačkih odluka, kao i način funkcioniranja pravosudnog sistema. Posebna pažnja posvećena je profesionalnim standardima u medijskom izvještavanju, govore predsjednik kantonalnog suda u Tuzli Muhamed Tulumović i direktor Balkanske istraživačke mreže u BiH Denis Đidić.
4: Glavni cilj ovog okruglog stola jeste da uvedemo novi pristup u komunikaciji s medijima kroz nove obrasce i nove modele komunikacije, da razmijenimo loše i dobre prakse, da jedni drugima kažemo šta je dobro, šta je to loše i da izvučemo pouku iz ovog događaja kako bi mogli i nastaviti sa istim u budućnosti, a sve u krajnjem i konačnom cilju da građani budu kvalitetno i objektivno informisani i radimo na tome da povećamo percepciju javnosti o radu pravosuđa.
5: Ono prvo što je krucijalni problem koji se mora riješiti je što generalno kada se govori o pravosudnim institucijama u najvećem broju, oni apsolutno ne rade na onome što bi se nazvalo proaktivna transparentnost. Dakle, neke od njih su jako, jako dobre u kontekstu reaktivne. Dakle, kad mi kao novinari postavimo pitanja, tražimo informacije, oni brzo odgovaraju, responsivni su, imamo dobra tužilaštva, dobre sudove koji, rekao bih, vi u Tuzli ovdje imate zaista kvalitetni tužilaštvo i sud u kontekstu nekih odgovora na novinarske upite. Sve ono što bi trebalo već biti na stranicama dostupno, ukoliko vi ne želite da postavljate upite, čekate neke odgovore i slično, to je ono što kaska. I generalno, rekao bih, kad se govori o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, jeste da ono što su oni pokušali napraviti svojom komunikacijskom strategijom, a to je jedan okvir koji bi napravio sistem gdje identične informacije su dostupne u cijeloj Bosni i Hercegovini, to je nešto što je apsolutno neuspjelo za sada.
3: Večeras će u Martin Brodu biti otvorena 52. međunarodna turističko-sportsko-kulturna manifestacija Una Regata. Manifestacija je to koja svake godine okupi više od 1000 učesnika i 1000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Govore direktor Nacionalnog parka Una Amir Kosović i premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić.
6: Naša Una Regata nije samo turističko-sportski događaj, ona jednostavno predstavlja, da kažem, simbol života uz jednu rijeku koja je naše najveće bogatstvo koje nas okuplja. Svako u svom segmentu da odgovori, znači i kroz ona mala gazdinstva, i kroz gastro ponudu i svaku drugu ponudu koju imamo, da pokažemo to naše krajiško gostoprimstvo i da svaki učesnik Una Regate ponese onu najljepšu sliku.
7: Ove godine je akcent na sigurnosti zbog povećanog upita, očekivanog velikog broja gostiju. Želim isteći da su sve relevantne službe vezano za sigurnost i ove godine sa nama. Govorimo o civilnoj zaštiti, o SOS-u, o našem MUP-u, o specijalnoj jedinici uz dodatak Gorske službe spašavanja.
3: Turističke aktivnosti u Hercegovini sve intenzivnije se razvijaju u smjeru cjelogodišnje ponude, pri čemu prednjači Ljubuški. Pored prirodnog bogatstva, poznat je i po bogatoj kulturnoj i historijskoj baštini, a moderni načini komuniciranja ovaj hercegovački grad stavili su na popis obaveznih turističkih posjeta. Više detalja ima Tereza Šušnjara.
8: Među najatraktivnije lokacije spada vodopad Kravica, koji privlači turiste iz cijeloga svijeta.
9: Čitali smo o ovom mjestu, jako je lijepo, došli smo da vidimo

0: Prirodu Bosne i Hercegovine zaista je predivno, a i u mom krugu ljudi se dosta govori o ovom mjestu. Naravno da bih preporučio svima da dođu ovdje. Jako je lijepo, jako unikatno, definitivno preporučujem. Prvi put sam u Bosni i Hercegovini i sviđa mi se jako. Jako dobra hrana, jako dobri ljudi, jako lijepi pejzaži. Vrlo, vrlo dobro i veličanstveno.
1: Zahvaljujući putopiscu Robertu Dacešinu i 11-dnevnom obilasku naše zemlje u pratnji 11 utjecajnih blogera iz cijeloga svijeta, za Kravicu, kao i druge lokacije od Bihaća do Trebinja, znat će milijuni ljudi diljem svijeta. Utiske o ovom putovanju i doživljaju slapova s nama su podijelili Daniel Pinto i Franciska Nihus.
0: Predivno je i ne mogu dočekati da uđem u vodu i da plivam ovdje. Nisam bio nigdje slično ovom. Zeleno-plava voda, zelene planine okolo, svježina. Vidim i gužvu, očigledno je da je ovo dobro mjesto. Moram biti iskrena, prošli put sam ovdje bila samo 3 dana, posjetila sam Sarajevo i Mostar, to su glavna turistička središta koje većina ljudi obilazi i za koje svi znaju, ali ovaj put smo obišli toliko drugih mjesta i ostala sam očarana. Pitala sam se zašto nisam ostala duže prošli put, ali srećna sam što sam imala priliku sada da vidim ovo sve.
1: Tvrđava Herceg Stjepana Kosače, najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, antički lokalitet Gračine, samo su neke od znamenitosti ovoga mjesta, a lokacije i aktivnosti ovoga kraja prije ili kasnije vežu se za rijeku Trebižat. Veronika Pinjuh, ravnateljica Ljubuške turističke zajednice, kaže kako razvoj i promocija, iako su poželjni, nisu najvažniji.
2: Nastojimo raditi na održivosti turizma, brinuti o ekološkom dijelu, ekološkom segmentu, da rijeka ostane čista, kako bismo je mogli naravno sačuvati za sve one naše potomke koji slijede, koji dolaze, koji žele graditi neku novu priču u Ljubuškom. I drago nam je što se cijelu tu priču stanovništvo integrira, što žele surađivati.
1: Pinjuh je također navela kako je lokalno stanovništvo pozitivno prihvatilo povećanu turističku popularnost Ljubuškog, što se ogleda i u sve većem sudjelovanju u turističkoj ponudi, koja već odavno ne ovisi o ljetnoj sezoni. Brojni su cjelogodišnji događaji i festivali posvećeni gastro, etno i eno turizmu, stoga ne iznenađuje porast posjeta i tranzicija od usputne stanice do prepoznatljive turističke lokacije. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Temperature: Sarajevo 20 stepeni, Tuzla 22, Banja Luka i Livno 23, Bihać i Zenica 25, Trebinje 27, Široki Brijeg 28, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz porast oblačnosti tokom dana. Temperature od 10 do 33 stepena.
4: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleu i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili su prijedlog zakona o državnom budžetu. Nakon hitne upriličena je i redovna sjednica ovog doma.
4: Sumiraju se posljedice šteta prouzrokovanih nevremenom na području Hercegovine. Nadležni obećavaju pomoć viših nivoa vlasti.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenu vatre, a na meti su i američke efektive u regionu.
4: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: U UEFA evropskim kupovima na programu su dueli drugog pretkola Lige prvaka. Šampion Srbije Crvena zvezda bez većih problema savladao ekipu Larnea na gostovanju u Sjevernoj Irskoj.

0: rezultatom 4-0. Tim Dejana Stankovića praktično je zakoračio ka trećem pretkolu. Slušamo trenera Beograđana.
1: Odnos u odnosi, samo odnos. Vidjeli ste, stvarno smo napravili dosta šanse. I fizički smo ih, ajde kažem, drugom poluvremenu slomili. Prezadovoljan, čestna momcima. Zahvaljujem se i navijačima, dugačak je ovo put. Daleko je u svakim čas na tome što su i ovdje došli da nas istavljaju.
0: Crveno-bijeli već lagano mogu gledati ka drugom pretkolu, gdje ih očekuje dvomeč sa boljim iz duela Vikingur Hapoel Berševa. Islanđani su u prvoj utakmici slavili sa 2-1. Izdvajamo i remi zagrebačkog Dinama na gostovanju ekipi Tuna rezultatom 1-1. Dugo je hrvatski prvak gubio u Švajcarskoj, a onda je svega 5 minuta prije kraja postigao gol kojim uzvratu otvara realne izglede za dalji plasman. Strijelac je bio slovenački internacionalac u redovima Dinama Miha Zajc.
2: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili, jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
0: Prvu utakmicu sa Tunom naš Stjepan Radaljić odgledao je sa klupe Dinama. Pobjednik će na boljeg iz duela Klaksvik Kauno Žalgiris. U prvom duelu ovih timova nije bilo golova. Uvjerljiv gostujući trijumf zabilježio je poljski Leh protiv Arhusa u Danskoj sa 4-1. Slovan iz Bratislave slavio je sa 2-0 u Gruziji protiv Iberije. Fenerbahče je minimalnim trijumfom ispratio poljski Gornik, a austrijski Šturm, za koji je posljednjih desetak minuta odigrao naš Arjan Malić, praktično je riješio pitanje pobjednika sa škotskim Harcom, bilo je 4-0 za klub iz Graca. Večera su na rasporedu još tri utakmice drugog pretkola najprestižnijeg UEFA-inog takmičenja. Kiparska Omonija dočekuje sastav Kajrata iz Almatija. Predstavnik Albanije Egnatija igra sa slovenačkim Celjem, dok bugarski Levski nakon eliminacije našeg borca za protivnika ima rumunsku Krajovu, u čijem dresu nastupa naš reprezentativni centarfor Jovo Lukić. Istovremeno je na rasporedu i šest mečeva drugog pretkola konferencijske lige. Izdvajamo parove Železničar Pančevo Braga te Basek Šehir Inter Turku. Tri predstavnika naše zemlje u ovom takmičenju na teren izlaze sutra. Ekipa banjalučkog borca ugostit će moldavski Petrokub, Veleš će gostovati u slovačkoj sastavu Dunajske Srede, a Zrinski na sjeveroevropskom gostovanju snage će odmjeriti sa islandskim Valurom. BH Radio 1 će kroz specijalnu emisiju pratiti nastupe naših predstavnika u konferencijskoj ligi. Nakon učešća u finalu ATP turnira u Umagu te skoka na ljestvici najboljih tenisera svijeta, gdje trenutno zauzima 87. mjesto, naš najbolji teniser Damir Džumhur nije se dugo zadržao na narednom turniru. Prvo kolo u portugalskom Estorilu Džumhur je okončao predajom duela Francuzu Ugu Gastonu. Iza Džumhura je naporna sedmica, što se odrazilo na zdravstveno stanje našeg najbolje rangiranog tenisera, pa je na terenu proveo svega 26 minuta te zbog fizičke iscrpljenosti bio prinuđen predati ovaj meč. Turnir u Estorilu iza serije ATP 250 igra se na šljaci. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih...

pređe na smijeg. Ko će kako će, hoće li noći, sa utvarama požude gdje. Ali u prvi dok kad se uđe, ne idu tražiti duhan i blud. Kupuju vosak, kupuju uže, nagli su možda, ali niko nije lud. Nagli su možda, ali niko

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Goražda će početkom avgusta biti domaćin jednog od najznačajnijih biciklističkih događaja u BiH. Naime, u organizaciji biciklističkog kluba Goražde, a u okviru takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, u nedjelju 2. avgusta na lokalitetu Krive Drage, turistički kompleks Bijele vode, bit će održana utrka državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u brdskom biciklističkom klizmu XCM Bijele vode 2026. O pripremama za ovu sportsku manifestaciju, značaju naravno prvenstva za Goražde i očekivanjima organizatora, razgovaramo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama predsjednik ovog kluba, gospodin Adnan Efendić. Gospodin Efendić, želimo vam dobar dan, čujemo se.
2: Dobar dan i pozdrav našim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo. Evo, za početak recite nam nešto više o državnom prvenstvu XCM, o kakvom je zapravo takmičenju riječ i kako teku priprema.
2: Pa da, evo, kako ste i vi, naša javnost, već duži period upoznat s početkom ove godine, Upravni odbor i Biciklički savez Bosne i Hercegovine dodijelio nam je organizaciju još u januar, februar ove godine. Pripreme su već evo odavno i počele, evo baš danas ili narednih dana imamo dosta posla i priprema kako bi sve to uredili da bi ona svi ovi...
1: Dosta je postavili tako oko organizacije jednog ovakvog događaja.
2: Pa da, svakako, od tehničkog, administrativnog, markacija, bezbroj još došla nekih stvari, da vam sve ne govorimo oko ovih pojedinosti, ali ona nimalo nije lako.
1: Zašto lokalitet Bijele vode?
2: Pa evo, mi smo u protekle dvije godine, 24. koliko se sjećam, radili na lokalitetu Trešnice, međutim tu smo imali malo, ona, hajmo reći, od saveza sudija i pojedini nekih klubova neke pritužbe da je malo loš pristupni put. Ona nama jeste bliža ovdje, to je do duše bio i format XCO, dakle 4,5 do 5 km. Sad smo se odlučili, puno je bolje i sudijska i komisija i svi sportisti prošle godine, biciklisti koji su bili na lokalitetu turističkog kompleksa, gore su prezadovoljni, imamo veliki parking, smještajne kapacitete, pristupni put je dobar i sviđa im se što je onaj maraton, što je dužina staze malo veća i krug je 13 km. Iz tih razloga smo, hajmo reći, onaj promijenili tu lokaciju i
1: gore
2: je svakako ona fantastična i priroda i lokacija i tako da jes malo dalje od grada, ali džaba šta ćemo, Goražda je takva konfiguracija i ne možemo nešto puno birati.
1: Gospodine Efendić, koliko takmičara očekujete, iz kojih dijelova BiH dolaze?
2: Pa očekujemo između 27 i 30, možda 2-3 kluba iz Bosne i Hercegovine, a broj takmičara očekujemo negdje između 80 do 100 takmičara. Vrijedno pomijenuti za ovaj događaj od 2. augusta jeste da će na ovoj trci isključivo moći voziti samo licencirani takmičari, dakle profesionalci, dok neće moći voziti kao prošle godine na otvorenoj, gdje je bilo recimo ona hobi kategorija za djecu, za mlađe i tako dalje. Dakle, ovo je malo jedan veći onaj nivo, tako da ove godine, hajmo reći, ali onaj više se ganjaju neki rezultati profesionalci, a dok je prošle godine bilo to malo više rekreativno i onaj, moglo je biti otvorena trka, dakle, za svakoga.
1: Kakva je zapravo staza i koliko će i da li će biti zahtjevna za učesnike?
2: Pa da, svakako, staza, radi se o krugu koji je 13 km, broj krugova će na samom startu po kategorijama predsjednik sudijske komisije Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine Biznas Mujezinović odrediti. Najvjerojatnije da će između 5-6 krugova voziti najjača elit kategorija, dakle ovi stariji od 18 godina, ali opet sve zavisi od uslova vremenskih kakve bude. Recimo, ukoliko

ako bi bilo previše toplo, doće do smanjenja, ili ako bi bilo eventualno neke kiše, dok će mlađe kategorije, dakle ovi stariji kadeti od 12 do 14 godina voziti negdje, mislim, između 2 do 3 kruga. Ja. Što se tiče staze i njene tenčke neke konfiguracije, jeste, dakle, ovakvu statuje se ispred turističkog kompleksa Bijele vode, dakle, s asfaltne podloge, ide se neki 2,1 km do na regionalni put, dalje se isto nastavlja opet regionalnim putem oko 3 km i onda se sve nastavlja makadamskim putem od Podmjere gore.

0: za neke bicikliste koji nisu iskusni rekreativce stvarno puno opasno. I dolazi se onda u Ražalice selo i krug se taj završava, dakle ulaskom u cilj, odnosno jednim krugom opet pred turistički kompleks Bijele vode.
1: Da li ima podrške u organizaciji jednog ovakvog događaja? Kažete organizacijski, zahtjevno je naravno pripremiti jedno državno prvenstvo.
0: Pa da, svakako. Naravno da ona, imamo kao i prošle godine i na otvorenoj, na ovoj cestovnoj, veliku podršku imamo od resornog ministarstva za sport vlade BPK Goražde, kao i same vlade i pojedini još sponzora, vrijedno pomena isto također i grad Goražde, nešto posebno neki drugova, drugi i eto, i pomažu nas isto i od tenčke opreme i tako dalje, isto firma M-Bike iz Sarajeva, tako da onaj, nešto posebno da bi neki drugi nemamo, ali onaj, svakako je, jeste zahtjevno, evo baš smo ono, u velikom vijeku, tako da još nam preostaje ovih 10-11 dana do
1: tako trke. Tako je, ovaj događaj je sigurno bitan i za promociju Gorašta.
0: Da, svakako, evo, još vrijedno pomena jeste da smo od prije 2-3 dana od pomoćnika gradonačelnika za civilne poslove gospodina Saniga Ziraka obavješteni, tako da smo i od prije nekoliko dana i u zvančan program 29. festivala prijateljstva uvršteni u zvančan program. Pa tako da što se tiče, mislim, na jednom turizmu i posjetilaca i građana sami da mogu vidjeti i na zvančnoj stranci, na programu festivala koji budu želili da mogu tog dana jel doći posjetiti i pogledati jednu finu sportsku manifestaciju državnog prvenstva u biciklizmu.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, vjerujemo da će proteći sve kako treba, čujemo se i hvala na ovim informacijama.
0: Hvala vam na pozivu i praćenju našeg grada, kluba i pozdrav vama i slušateljima.
2: Umjesto slova, riječima pisana. Svakoga dana, neponovljiva strana.
3: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
2: Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Janjina društvo ograničene odgovornosti Goražde poslovna jedinica Goplast obilježava 10 godina uspješnog rada. Povodom našeg jubileja poklanjamo vam 10% popusta na kompletan asortiman za gotovinsko plaćanje uz prigodne poklone za sve kupce. U subotu 25. jula posjetite nas na Danu otvorenih vrata. Gradimo povjerenje, stvaramo vrijednosti. Dobrodošli!
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene.

0: iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
5: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
6: 221-556.
5: Otvoreno svemu na FM-u, vaš Goraždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
7: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, ovo je Otvoreni program. A kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražda i tokom ljetnih mjeseci provodi pojačane kontrole u različitim oblastima s ciljem zaštite građana, poštivanja zakonskih propisa i osiguranja naravno fair poslovanja. Inspektori su svakodnevno na terenu, a među aktualnim temama su nadzor nad primjenom odluka o ograničenim cijenama određenih proizvoda, kontrola marži na naftu i naftne derivate, kao i redovne kontrole u trgovini, ugostiteljstvu i drugim djelatnostima. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Naš sagovornik, gospodin Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
8: Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima Radija Goražda.
7: Gospodine Rizvanoviću, da čujemo koje su trenutno najznačajnije aktivnosti kantonalne uprave za inspekcijske poslove i da li je dakle tokom ljeta pojačan nadzor u određenim oblastima?
8: A svakako da je sezona ljeta, odnosno ova turistička sezona i prilika da nešto veći angažman inspektora kantonalne uprave za inspekcijske poslove, posebno kad je u pitanju tržišno-turističko ugostiteljska inspekcija, gdje oni i najvećim dijelom provode svoje pojačane aktivnosti u ovom periodu, tako i ove godine. Također, zbog pojačane frekvencije saobraćaja, saobraćajna inspekcija vrši pojačanu kontrolu, također i da je u pitanju sanitarna inspekcija, inspekcija za hranu zbog ovih svih vremenskih uslova i mogućnosti kvarenja hrane. Svake godine u ovom periodu vršimo pojačane kontrole. Kada je u pitanju tržišna inspekcija, uglavnom pojačani nadzor se odnosi na kontrolu cijena, odnosno poštivanje odluke Vlade Federacije o propisivanju maksimalnih cijena za određene proizvode. Također sve ove aktivnosti provodimo u saradnji sa federalnim

0: Vlade Federacije i zaista u posljednje vrijeme, evo, treći krug kontrola vršimo, zaista nismo našli nijedan prekršaj.
1: A što se tiče ostalih oblasti o kojima ste evo govorile na početku razgovora, kakvi su rezultati, kakvo je stanje na terenu, da li tu ima kršenja?
0: Pa u najvećem dijelu smo zadovoljni. Kad je u pitanju ugostiteljska inspekcija, zaista i tu je stanje. Ma nema idealnog stanja da budemo realni, znači nigdje na svijetu stanje nije idealno, ali je u skladu sa zadovoljavajućim nekim normama. Mislim da nema, ne mislim nego tvrdim da nema drastičnog kršenja propisa iz te oblasti, desi se poneki prekršaj, ali neki manje značajni prekršaj nekog drastičnog kršenja zakona zaista na području našeg kantona nema. Također, evo, i govorili smo o saobraćajnoj inspekciji, svjedoci se da je stanje daleko, daleko bolje nego što je bilo u nekom prethodnom periodu, da smo uspjeli da preventivnim našim radom, a nekada i represivnim, dovedemo stanje saobraćaja po pitanju, pogotovo kad je u pitanju pretovari i kad je prevoz mnogo veće mase od one dozvoljene. Situacija, evo kažem, svjedoci ste sigurno, nije još uvijek idealna, neke stvari ne zavise samo ni od inspekcije, one zavise od niza nekih drugih faktora i saradnje sa drugim institucijama, ali s onim čim smo mi raspolagali moramo biti zadovoljni s postignutim rezultatima.
1: I dalje vjerovatno provodite kontrole marži na naftu i naftni derivat?
0: Svakako, znači u okviru ovih svih aktivnosti u saradnji sa Ministarstvom trgovine, jedan od segmenata pojačanih kontrola jeste svakako naftna i naftni derivati, i također mogu da pohvalim sve distributere nafte na području našeg kantona. I kada je bilo najteže i kada se najviše očekivalo da će možda doći do kršenja pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa iz te oblasti na području našeg kantona, što kontrolom naših inspektora, što kontrolom federalnih tržišnih inspektora, zaista nemamo kršenja tih propisa.
1: Gospodine Rezvanović, inače u kojim oblastima građani i privredni subjekti najčešće krše propise?
0: Pa vidite, to je teško izvojiti pojedinačno neke oblasti, znači u svim oblastima ima naravno kršenja propisa, ali nema drastičnog kršenja na području našeg kantona. Bilo je to jedno vrijeme, zaista bilo prešlo možda neku mjeru kad je u pitanju neregistrovana djelatnost, pogotovo kad je u pitanju bila online trgovina, imali smo, ali opet hoću da kažem, u odnosu na druge dijelove i Federacije i Bosne i Hercegovine, da je to možda na području našeg kantona bilo najmanje izraženo, ali to mi smo prvi krenuli u tu akciju suzbijanja i zaista je dala neke pozitivne rezultate, tako da u posljednje vrijeme i tu ima svakako, ja uvijek kažem, stanje nigdje na svijetu nije idealno, uvijek će biti pojedinaca koji će, ako ništa, pokušati da zaobiđu zakonske norme, ali zato i postoji i inspekcija i policija i sudovi da se takve stvari sankcionišu. I kažem, i s te oblasti zaista smo postigli dobre rezultate, uspjeh je vidljiv, nastavit ćemo svakako raditi po tom pitanju, tako da nemamo mi zaista na području našeg kantona neki poseban problem, pa da kažemo, zaista sada...
1: Da, ono što možete izdvojiti. Kakva je saradnja sa građanima, koliko su prijave građana značajne u radu inspekcije i na koji način zapravo evo, građane mogu prijaviti?
0: Pa kada je u pitanju saradnja s građanima i na osnovu svih ovih njihovih informacija koje oni svakodnevno, znači, dostavljaju inspekciji, naravno da izvodimo zaključak da građani vjeruju u inspekciju, da imaju povjerenje u inspekciju i da im stupaju sve informacije koje imaju i vjerujte da znači nema ni jedan dan, a da mi nemamo neku informaciju od građana koju naravno...
1: Imate dakle i prijava, je li tako, građana?
0: Ima, sigurno, evo, rijetko se desi jedan dan da mi nemamo neku prijavu od građana. Naravno, nekad građani su u zabludi da nešto je prekršaj, ali stvari to nije prekršaj, ali svakako mi građanima to, je li, objavljamo.

0: pojasnimo, provjerimo njihove informacije i svakako oni dobiju povratnu informaciju šta je inspekcija uradila, kako je stanje zatekla i koje je mere poduzela.
1: Plan za dalje?
0: Pa nastavit ćemo sa svim ovim aktivnostima, kažem, pogotovo ovo dok je ove turističke sezone, a onda kad se završi turistička sezona, naravno, odrećemo neke druge prioritete, tako da inspekciji uvijek imaju neki prioriteti i uvijek imaju pojačane mjere iz oblasti za koju procijenimo da nam je rizična. Evo, imali smo, ono smo zaboravili reći, jeste u saradnji sa Federalnim administracijom rada i socijalne politike, imali smo pojačane kontrole građevinskih firmi koje se bave pogotovo visokogradnjom.
1: Dobro,
0: i zaista možemo biti zadovoljni, znači svi zakonski i podzakonski propisi su ispoštovani kad je u pitanju visokogradnja i zaštita radnika.
1: Hvala na ovom javljanju.
0: Hvala i vama.

0: Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goražde.